0: 料理人だったら料理で返せよ。
1: 峰岸さんのキジバトは肉厚で柔らかいのが特徴です。それに血抜きの技術が半端ないんで臭みが全くない。ローストで行くべきです。
0: そんなこと分かってんだよ。問題は火入れの方法。
1: ジビエの野生味と風味に負けないように炭火で火入れがいいと思います。
0: 俺に指図するなんてお前随分いい度胸してんじゃねえか。
2: 付け合わせはやる。
1: え、
2: なんか変アイデアある？
1: はい、キジバトの野生味を生かすために旬のザクロの甘み合わすのどうかなと。
2: 了解。ビーツをアシェするのもいいかと思うんだけど。
1: なるほど、じゃあお願いします。
2: 相沢さんはどうする？
3: 仕方ない、ソースやるよ。
4: 相沢さん、
3: 木を照らわずに赤ワインにほんとぼうかな。
1: 俺もそう思います。あ、できればソースか付け合わせで内臓使いたいです。深みも出るし食材を無駄にしないで済むんで。
3: 言われなくてもやるよ。峰岸さんからもらった命は全て美味しくするって約束だから。
0: なんだ、うん、なんだ、翔平のことは認めないんじゃなかったのか。なんだ、
3: 絶妙に腹立つ。
2: リンダさんに酷評されたら困るでしょ。大体なんで試食してなんてお願いするのよ。
3: どうせリンダにああ言えば僕らがやらざるを得ないって考えたんでしょ。
0: 別に常連の顧客やフーディーに新作を試食してもらうなんて世界中の一流レストランがやってることでしょ。
5: でもそれはほら、良好な関係がある人だからだろ。リンダさんは言ったら今は敵なわけだから。
0: 最高じゃん。
5: え、
0: だからこそ一番厳しいジャッジをしてくれ。今のリンダを納得させられるメインができないようじゃ三つ星なんて無理だ。

0: いいんだけど、もうちょっとパンチが欲しいかな。
1: でも肉の火入れはこれがベストだと思うけど。
2: ソースもこれ以上インパクト出すと素材の味を壊しちゃいそうで怖いな。
3: 熱はどうですか。
0: 熱？
3: はい、ホテルでブッフェやってて感じたんです。日本は冷めた料理が一番嫌われる。だからローストビーフも熱を持った状態で切り分けて出してたんです。このキジバトも熱いうちのお客様に出すっていうのはどうです。
2: でもフレンチは常温に近い温度が基本でしょ。
3: もちろんフレンチの常識からは外れますけど、日本の食材の素晴らしさを伝えるんだったら日本らしい熱い料理があってもいいと思いますけど。
1: でも問題はこの小さな肉にどうやって熱を残すかだよ。
0: パイで包むとか。
2: いや、そんなことしたら皮のパリッとした香ばしさがなくなっちゃうじゃないですか。
1: 翔平だったらどうする。
3: 片面だけパイ生地に塗ります。
2: 片面？
3: 皮は直火でカリッと焼いて、肉の面にパイ生地を薄く塗って焼き上げる。そうすれば皮の香ばしさを生かしたままパイ生地の保温効果も得られると思います。
2: なるほど、パイ生地の食感も加わって面白いかも。
3: 京野さんのパイ包みがちょっとカリッとしてて使えるなと思ったんですよ。
1: あいつの作ったなんだっけ、
0: ぼんやりした
1: ぼんやり料理も無駄じゃなかったな。
0: やってみよう。
3: ありがとうございます。
1: じゃあパイを。
3: はい、やらせてください。

0: もちろん今もあの頃と同じか、それ以上に大変だし、新しい料理を作り出すのは本当に苦しい。でもエスコフィーはもっとギスギスしてた。で、翔平のミスで完全に壊れた。
1: 本当にすみません。
0: いくら謝られても僕は許さないよ。でもさ、翔平のミスがなければグラメゾン東京は生まれなかった。不思議なもんだよね、この世界はさ。あの時バラバラになった仲間たちのためにも僕はこの店を成功させなければならないと思ってる。
1: はい。
2: どう？いけそう？
1: はい。全体に炭火で火入れしてからパイ生地をつけて片面だけフライパンで焼いてみました。
3: なおばのお前さ、翔平をここに連れてくれば俺が何とか引き止めるはずだってそう思ってたろ。
4: あんなぼんやりした料理食わされるとは思わなかったけどな。
3: あいつのこと何とか引き止められないかな。
5: 自分で辞めたいって言ってくから無理でしょ。
4: おばさん、梅沢。
0: うん。
4: 明日リングって何時に来る？

0: 俺そろそろ行きます。リンダさんが来ちゃうんで。リンゴシェフ、相澤さん、大野さん、最後に皆さんと一緒に料理ができて本当に良かったです。お世話になりました。
1: リンダさんがいらっしゃいました。
0: もう来たんですか。
2: いらっしゃいませ。
3: お待たせいたしました。
4: いらっしゃいませ。

0: 翔平、お前が持ってけ。
1: リンダさんが来る時間嘘ついてたんですか。
0: お前が生み出した料理だろ。1秒ごとに味落ちるぞ。感想聞いてこい。
2: 翔平、せっかくの熱が冷めちゃうよ。
0: お前の料理の力を見せてやれ。世界一のフーディーネジ伏せてこい。

0: 片面だけパイ生地をつけて熱を残したのね。
1: キジバトは焼きたては香ばしくて美味しいんですが、肉が小さいのですぐにパサついてしまいます。パイ生地をつけることによって熱を残すだけでなく、適度な水分を守って肉の旨味を最大限に味わえるようにしました。
2: いかがだったでしょうか、グランメゾン東京の新しいメイン料理は。このキジバトのドゥミアンクルートに三つ星の価値はあるでしょうか。

0: そもそも星はお店につくものよ。こんな一品食べただけで判断できるものじゃないの。それに平子翔平がいるお店に三つ星はつけさせない。いただき本当にありがとうございました。
1: 覚悟はできてるのかしら。
0: はい、みんなで話して決めたことです。
1: どうしてそこまでして平子翔平を。
0: 私たちはただお客様に私たちが用意できる一番おいしい料理を味わってもらいたいだけなんです。そのために彼が必要だと判断しました。もう一度食べに来ていただけませんか。今度は新作のフルコースをご用意いたします。三つ星に値する料理とサービスを。
1: 随分な自信ですね。ついこの間まで全くの無名だった早見凛子さん。
0: 確かに私一人では無理です。でも頼れる仲間たちがいますから。
1: 尾花夏樹は三つ星を取ったことがないのよ。
0: 私は彼を信頼してます。私は尾花夏樹という料理人に心底惚れ込んでいますから。

0: 方のお越しをお待ちしております。
1: どうだったリンダ？
0: 分からない。でも今さら考えてて仕方ないわよ。ゴーストシェフを見せちゃったんだから。
2: やっぱり俺はこの店からもう抜けます。これ以上もう迷惑はかけられません。本当にお世話になりました。
3: お前さ、自分が作った料理であいつのこと説得できなかったのに悔しくねえの？
2: 仕方ないですよ。どんなに美味しいもの作っても今のリンダさん俺の料理なんて認めないです。
3: ああ違う違う違う違う違う、リンダが言ってたことは正しい。お前が作ったキジバトでは満足できなかった、それだけ。
4: じゃあどうすればいいんですか？もう俺にはどうすることもできないんですよ。
3: お前ごときが責任取ろうなんて100万年早いんだよって言ったよな、バカ。
0: ねえ、そのために店のみんながいてくれるんでしょ？
5: 落ち着いたギャルソンが適度な距離感でお客様を出迎え、席へと案内する。そして驚きのあるアミューズとしっかりと冷やされたシャンパンで心をがっちり掴んで日常を忘れさせる。
6: そこから料理人が生み出す数々の前菜とソムリエが選んだワインのマリアージュとで攻め立てる。魚料理で意識を飛ばし渾身のメインでねじ伏せる。あとはもうデザートで夢見心地。
0: 最後にシェフがいかがでしたかと声をかけ、その瞬間を一緒に楽しむ。それがフレンチのフルコースでしょ。

たち全員の力を合わせれば今のリンダだって落とせんだよ。三つ星にだって必ず手が届く。余計な心配してんじゃねえよ。俺たちはこういうチームなんだ。そんな中途半端な覚悟ならいらねえ。いつまでもくよくよ迷ってんだったらさっさと出てけ。

0: 時間がないの。次の新メニュー急ぐよ翔平。
1: ウィンセブ。
2: 声が小さい。
1: ウィンセブ。
3: 洗い物ね。
4: できたな、最高のチームが。
5: 君のため選んだ幸せのレシピを始めよう。

0: Tu vois bien?
1: Oui, je vais bien. Toi aussi?
2: やっぱりマグロ最強だな。そうかな、マグロはやっぱやめとこって。小原さんが使いこなせなかった唯一の食材ですね。問題はこの酸味なんで。ねえ、
3: なんでそんなにマグロにこだわるの？フレンチにはまだ無限の可能性がある。俺は今まで全世界の食材を
4: 全て取り入れてうまい料理に変えてきたけど、このマグロだけは別。もし寿司を超えるフレンチができたとしたらワクワクしない。そんな余裕ない。マグロは熱を加えることで独特のうまみが消えてしまう。フレンチには最も向いてない禁断の食材です。ちょっとみんな、今知り合いの店から連絡があって、調査員が動いてるって。
5: ついに来ますよ。ミシュランが。いよいよ勝負だね。でもまだ気抜けねえぞ。
2: 決めた。
6: 禁断の食材で三つ星を取る。俺はもうこの店の人間じゃない。私の料理で勝負する。好きにしろ。今年度の三つ星店はこちらのお店です。小原さん、この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー「裏グラメゾン東京」は深夜からパラビで。
7: マグロは生が一番だ。フレンチなんかに寿司が負けてたまるかってんだ。
8: 大将のおっしゃる通り。そうなんですか。マグロのうまさは鉄分と酸味、つまりは血のうまさだけど、加熱すると血は固まっちゃうから美味しさも消えちゃうんだよね。
9: フレンチは加熱することは基本だから、マグロは最もフレンチに向いてない禁断の食材。
10: ミシュランの調査までもう2週間しかないのよ。マグロはもう何回もやって失敗してるんでしょ。もうやめよう。
2: 難しいから面白いんだろう。想像してみろよ。寿司よりもうまいマグロのフレンチができたとしたら、それこそミシュランの三つ星にふさわしい料理だ。そもそも日本の黒マグロは激減してるんだよ。
10: そうですよ、どうしても必要な寿司とは違うんですよ。
2: そのとおり。マグロは大西洋のものを使うから問題ない。向こうの魚は脂が乗ってるから火を入れるフレンチに適してる。
10: わさびマヨネーズ
2: どうすか。
10: なんだかな。
2: そりゃそうだ。もう一個試したいから、ちょっと待つね。時間ない。
11: 生徒君、荷物運んどいて。はい、わかりました。後でレシピ教えろ。いただきます。
12: いけてるんじゃないですか。
11: グランメゾン東京に入ったんだってな。
12: 柿谷さん、
11: 丹後さんはどうしてます？
13: もういない。
2: クーデターで失脚した。
11: クーデター？
14: これはフレンチじゃない。ここはフランスだ。
15: このお店はパリにある。本物の。
14: 新しく入った柚木シェフが無茶な要求ばかりを押し付けてくる。芸術を感じてこっちで。しかも使えないやつはどんどん切ってる。どうぞ。これがうちのライバルですか。速水凛子シェフと小花夏樹が数シェフを務めるグラメゾン東京。オープン初年度でトップレストラン10位に入り注目を集めています。
2: じじいとババアじゃないですか。今日の電話。はい、グラメゾン東京です。
16: Allô, bonjour. Est-ce que vous parlez français?
17: Oui, bonjour, monsieur. Qui est-ce?
16: Je suis monsieur Villefort. Je voudrais parler à Obana, s'il vous plaît.
17: Un moment, s'il vous plaît.
18: Obana.
19: Hein?
0: Allô ? Et Obana ?
16: Bonjour, c'est Villefort. Ça fait un bail, hein ?
2: 燻製か。香りはいいんだけど、なんか酸味が消えちゃう気がするんだよな。
3: で、
2: 何の用だったんだよ。俺たちの師匠、ランブラージーのビルフォールシェフは。
3: ああ、ランブラージーの姉妹店をオリンピックに合わせて東京に出すんだって。
4: そこでシェフをやらないかって。
2: でもお前3年前の事件で破門されただろ。
4: マリクレールダイニングの記事読んで気が変わったんじゃねえの。
2: そっか。すごいな、世界で最も権威のある三つ星レストランランブラージーが海を渡る、その料理長。
4: ここにも行かねえよ。
2: 凛子さんのためか。
4: マグロのため。
3: 風邪ひくぞ。
2: トローな三つ星。
5: アミーズはウニのパンペルデュです。
6: 手長エビのスープです。

0: もう絶対美味しいって言わないよね。
1: どう今日のさ、カンナちゃんどう。
2: いや、このアミューズは発明だよ。食べた瞬間に日常忘れ

0: する力がある。
1: 驚きがあるし、ホースの入り口として完璧です。ペアリングはとびきり辛口のシャンパンって感じですね。
2: あとは前菜一つ、魚料理、デザート。萌ちゃんどう？
3: もう少し時間ください。
2: で、一番問題なのが、はっきり言ってうまくいってないよね。
4: そんな簡単にできるものじゃないからな。
5: もう時間ないですよ。
6: 今出してるサワラも旬が外れてくるから、このまま魚料理を変えないわけにはいかない。
4: なるほど、上がってるよ。
2: 小原さん、諦めて他の食材に
4: して。今更諦められるか。
2: 小原さん、スーシェフなのにマグロにかかりっきりで、他の料理私たちのアイディアしか入ってないし、よくないよこんなの。もう一度小原さんに全部の料理ちゃんと見直してもらって、全ての料理の完成度を高めていった方がいいって。
4: 翔平、お前スーシェフやれ。俺はマグロに集中する。お前他見ろ。
5: いや、待ってください。だってそこまでしてマグロ作る必要あります？
4: お前が言うか。エスコフィユでは6年間二つ星で三つ星の壁を破ることができなかったんだ。なんでだと思う、相沢？
7: え、ああ、いや、
4: 今日の調査員を圧倒する何かが足りなかったからだろう。マグロ出せば三つ星の壁は必ず破れる。
2: それはそうかもしれないけど、間に合わなかったらどうするの？
4: そんな心配だったらあんたが自分で魚料理作りゃいいだろう。俺がマグロ料理作ってる間に自分でも魚料理スタンバイしとけばいいだろう。シェフなんだから。
5: マグめちゃくちゃ食ってっていうか、マグロやりたいだけっすよ。
4: しかまから行くか。
2: わかった、やる。マグロ料理に代わる魚料理を完成させてみせる。
4: やれるもんならやってみろ。邪魔。
8: 柚木さんのやり方納得できません。
5: もうやめるって。
8: 柚木さんで行くしかないだろ。
9: 角谷、ちょっと。竹野康介君や。彼にスーシェフを務めてもらうことになった。
8: でも俺がスーシェフだって。
10: 竹の方が俺の料理を理解してる。サポート役に回ってくれ。
9: 思うこともあるやろが、今はお前がこの店の要や。頼んだぜ。
11: これいらないから捨てとけ。柿谷、
12: ストッカーにあるのも処分しとけよ。
13: いいシェフ。平子翔平がいる店には星がつかないようにしたんですよね。
14: ええ、一フーディーとしてグランメゾン東京には調査に入らなくていいと助言しておいたわ。
13: それを聞いて安心しました。
14: 私が命令通りにやるかどうか監視するってこと？
13: あなたがオーナーに背くことはないと分かっていますが、一応。
2: はい。
4: ハタ？
5: マハタです。
4: マハタか。
2: マグロのカマ使ってみてるんだ。
4: 赤身より脂が多いから熱を通すには適してんだけど、どうしても臭みが出ちゃうんだよな。
2: で、いつ頃完成するの？
4: もうちょい。そっちは？
2: もうすぐ追いつく。
4: 大変でしたよ。
15: 営業ボイコットってどれだけいい加減な連中ですか。契約内容と違ったってことで。
11: これ退職金いただきます。
4: 一番高いは嫌ないかい。

0: も全部隠してあります。メンバーも俺が呼び戻します。
1: すいませんでした。
0: もう一度丹後さんとやらせてください。
2: この間作った試作品も手応えはあったんだ。
3: その時は言えませんでしたが、あれは三つ星を狙える料理でした。
4: でももう時間が。
5: うちは二つ星を取ってます。三つ星の審査までまだ多少時間はあります。
4: 私もできる限りのことをします。
5: お願いします。

0: やってんのよ。
1: 焦るな。
2: 凛子さん、尾花にそっくりになってきたね。前は自信がない感じだったけど、今は苦しみながらも絶対に答えにたどり着いてやるっていう気迫を感じる。
3: この店で一番成長しているのは早見凛子シェフだよ。
4: 味お願いします。
5: やればできんじゃねえか、バカ野郎。
6: ありがとうございます。
7: 北海道産のタラバガニ仕入れてきました。
6: すごい、
8: 素晴らしい。
7: これ北米とヨーロッパで去年三つ星を取った店が使った食材をまとめたデータです。参考にしてください。
8: それと天然のワゼリを手に入れてもらえませんか。できる限りの上物を。
7: わかりました。最高級品を必ず見つけてきます。
9: プレッシャーに押しつぶされそうです。三つ星のデザートって考えただけで死にそうなんですけど。
10: どこまで行ってんだよ。
9: いや、クレームダンジョンにカカを合わせたいんですけど、どうしても酸味がかっちゃってて、なんかうまくいかないですよね。
11: 翔平。
12: はい。
11: スーシェフ。
12: なんかうまくいかないのか。
9: いや、なんか酸味が強くてどうしたらいいかなと思って。
12: フロマージュブランじゃなくてリコッタチーズ使ってみるか。
9: いいです。私自分でやるんで。
12: 煮詰まってる時は誰かと一緒にやった方がいい。
9: なんか一緒にモンブラン作ってた時みたいですね。
12: まさか俺もお前もグランメゾン東京にいるからな。
9: あ、でも結構嬉しかったですよ、平子シェフ入ってきてくれて。
12: もうシェフじゃない。
9: じゃあ平子翔平。
12: 絶妙にムカつくな。
9: この前海老名さんが来た時どうなったんすか。
12: 俺はこれからも付き合っていきたい。
9: もう会わない方がいいと思う。ガクよりグランメゾン東京の方が私には美味しかった。よかったね、最高のお店に入れて。
12: 振られた。
9: で、どうするんですか。
12: とにかく料理する。絶対三つ星と。そしたらもう一度ミユが認めてくれるかもしれないしな。
13: 翔平くん。
12: はい。
13: 味見てくれない。
12: はい、待っといて。
9: うん。

0: クレーム男女です。
1: ああ
0: お願いします。
2: おおあらあら、うわ、
3: いただきます。
1: うん、コクがあるのにくどくない。
2: 見た目も素晴らしい。
0: ありがとうございます。
2: お前らちょっと甘くない？
3: え、いいデザートだと思うけど。
2: いや確かによくできてんだけど、なんて言うんだろう、こう夢見心地になってないのって、ね、俺だけ？もっと厳しいジャッジしてもらおうか。
0: え、
2: この前モンブラン食べ歩いたって聞いたから、スイーツ好きなのかなと思って。それうちの新作、味当たってみて。松井と翔平が2人で仲良く作ったデザートで、ここで美優さんが美味しいって言ってくれたら合格ってことになる。
0: わかりました。
2: ボナペティ。
4: カレーいるかも。

0: ぱりすごいですね松井さんは。私松井さんが羨ましかったんですよ。料理で何も言わないでも翔平君と分かり合えちゃう感じにずっと嫉妬してました。だけど今は違います。こんなすごいスイーツを作れる人が翔平君と同じお店にいるなんて心強すぎますね。
1: なんかさ、そういういい子ちゃんな感じが腹立つっていうか、私たちがいくら努力したことなんてお客様には関係ない。
2: その通り。
1: でもさ、あんたはずっと平子シェフと一緒にいたんでしょ。平子シェフがどんだけ頑張ったか分かるはずだよね。だったらさ、応援してあげなよ。平子シェフはあんたの応援があればもっといい料理人になれるんだから。あんたもハパパカ食ってないでなんとかいなよ。
2: 何？
1: どうせ私がこうやってバカみたいに怒るの分かっててここ連れてきたんでしょ。
2: 料理っていうのは素材の質と料理人の腕と経験で全てが決まる。
1: え？何の話？
2: だけど料理人のメンタルが微妙に味に影響してくるっていう話。例えばこのスイーツ、もっと優しい気持ちで作ればもっと優しい甘さができるし、ささくれだったやつが作るとどこか落ち着かない味になるって話。あと松井も今言ってたけど、美優さんが翔平の背中を押してくれたら、その分少しはあいつの料理もうまくなるかもしれない。でこのスイーツももう少し優しい甘さになるかもしれない。グラメゾン東京が少しでも三つ星に近づけるように美優さんが力を貸してくれることを願います。マジ見てくれてありがとう。帰るぞ。
1: 松井さん、私前に松井さんのロッカーに画鋲を、
3: 画鋲とかマジで古いからね、
1: ごめんなさい。お詫び飯、今度美味しいスイーツおごってよ。料理人はね、料理で返すもんなだよね。おバナナ付き。
2: お前な、呼び捨てで人を呼ぶ。な、画鋲って上履きに入れる剣術じゃない。
4: もしもし。もしもし。
1: もしもし。翔平くん。
5: 峰岸さん、こちらどうぞ。
6: タルトブーダンです。
7: バッコうめえなこりゃ。
5: 新しいスーシェフの翔平と作りました。
7: おめえゴーストシェフとかスーシェフとかいろいろ名前変わってめんどくせえな。
6: すいません。
8: よかったらデザートも食べてってください、うん、うちのパティシエが完璧に美味しく仕上げたので、
7: うん、なんか食べるだけでにやけちまうな。これめったくそうめえぞ。
1: ありがとうございます。
7: じゃあ俺はこれで、ミシュランが始まったらまた新鮮なの持ってくから。
8: よろしくお願いします。
9: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
10: ワゼリいいっすね。
6: これワゼリ。
7: あ、また領収書取るの忘れて。
11: 伝説のチビンハンター峰岸さんですよ。ガクというレストランをやっている江藤と申します。
7: おめえか、うちにしつこく来てるってやつは。
11: いつもお会いいただけないので、ね、今日はこちらにと。
7: 店からつけてきたのか。気色悪いな。もう
11: すいません、申し訳ありません。どうしても峰岸さんのワゼリをおろしていただきたいんです。うちのシェフが待ち望んでいるんです。お願いします。
7: 帰れよ。
11: お願いします。峰岸さんのお祭りをお邪魔してから僕は

0: ンプルでなんかかっこいい。
1: なんすかこれ。
2: ん？ハタオロースとしてアンチョビとヘーゼルナッツのソースで合わせました。
1: 皮目の歯ごたえ、ハタ本来の持つ甘さ、ナッツの香ばしさ、アンチョビの旨味、全部がすごく力強い。
3: 意識を吹っ飛ばされるような迫力がある。
4: ベンコさん、あなた本当にすごい料理人です。
2: いや、もうそこまで言われるほど

0: ดับเลยก่อน
1: マグロやるわ。
2: なんでですか。リンコさんの旗でいいじゃないですか。っていうかこれこれ魚料理ないですって。
3: おばさん。
1: その魚料理で三つ星取れると思う。
2: 取れますって。
1: うるせえな。
3: 今俺シェフと喋ってんだよ。
1: どう。その旗の料理で三つ星取れると思う。
0: わかんない。
1: じゃあ代わりに俺がはっきり言ってやる。その旗の料理じゃ三つ星は無理だ。
4: 一つ星の審査と二つ星の審査の時にはその料理で構わない。でも三つ星の審査の時はマグロで行く。それまでには必ず完成させる。
5: さて、とりあえず全てのメニューが揃ったね。リンコシェフ、早速お客様に出そうよ。ミシュランの調査員が早めに来ちゃうかもしれないし。
0: そうだね。
6: あのちょっと気になることがあるんだけど、一つ星の審査は調査員が一人で来店するって言われてる。本来はもうすでに一つ星の調査員の予約が入ってるはずなんだけど、今予約が入ってるお一人様は常連さんだけなんだよね。
2: 調査員が来ないってことですか。
0: おかしいですね。トップレストラン10位に入っていれば普通調査対象のはずなんですけど。
2: やっぱり俺がいることでリンダさん。
0: 翔平、もう言わない。

0: キャンピングカーでチルリ旅。
1: あそこほら宮島の鳥。
0: 1日目は廿日市市と広島市、2日目は呉市から三好市へやってきた金子さんと豆ちゃん。
1: なんかちょっとドキッとしました。
0: 3日目の今回は尾道市を目指します。

0: なんか朝食がてらね、なんか食べれたらいいね。お、なんだこれは。あ、ご飯なんか売ってるね。藤田フーズさん、なんか、わわわ、ワニ料理って書いてある。え、ワニプリンとか、ちょっと行ってみようか。ここね、やってるし。
1: 金子さんが見つけたのは三好市の飲食店藤田フーズ。ワニ料理と書かれた看板、とても気になります。
0: おはようございます。すいません、今のキャンピングカーで旅してる金子貴俊と申しますけど、お邪魔してもよろしいですか？
2: はい、どうぞ。
0: え、この辺りって昔からワニ食べるん
2: ですか？そうですね。で、まずそのワニっていうのは、
0: はい、
2: このワニなくて、
0: はい、
2: アリゲーターでなくて、
0: はい、
2: サメのことなんですよ。
0: あ、サメのことなんですか？シャーク。
2: え、そうです、シャークなんですよ。
0: はいはいはい、
2: あの、もともと島根県からですね、
0: はい、
2: そのシャークが持ち込まれて、
0: はい、
2: その時にこれワニだよっていう名前で、
0: はい、
2: こちらに来たんですよ、
0: はい、
2: それ以来ずっとこの三好の方はですね、はい、サメのことをワニワニって言ってるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: ワイロンにワイの肉を使ったの、
0: はい、
2: ワニマンとか、
0: ワニマン、
2: それからウインナー、
0: はい、
2: ワニのウインナーを作りました。
0: お、ワニウインナー、
2: はい、それから広島でよく言われる名物がガンスっていうのがあるんですけど、
0: はい、
2: まあ、寝る製品の感じなんですよ、
0: はい、
2: それをワニで作ってるの、ワニでガンスって
0: ネーミングがいいですね。
2: ワニもね、
0: あ、フカヒレじゃん。
2: あの、フカヒレを使ったあのワニ餃子なんです
0: 、はい、
2: これも作ってるんです。ここで全てあの自家製品なんです。
0: もうこちらだけですか？
2: です、ここだけですね。
0: おー、これはもう広島の宝じゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: 初めてのワニ料理に興味津々の金子さん、これはぜひとも食べてみたいですよね。
2: すぐ食べれるのはワニバーガー。
0: ワニバーガー、
2: それとあのおすすめはこのワニプリン。
0: ちょっと待ってください。ワニでプリンですよね。
2: ワニのコラーゲン入れたプリンということでワニプリン。
0: へ
1: ー、さらにおすすめなのが取れたてのお刺身だそう。
0: うお、
2: こういう感じなんですよ。
0: あ、でもなんかビンチョウマグロに近いのか。
2: 食べたらそんな感じです。
0: あ、そうなんですか？
2: そうなんです。
0: いいですか、
2: はい、
0: いただいても。
1: 藤田フーズさん一押しのワニ料理、楽しみです。
0: お、
2: はい、どうぞ。
0: うわー、あら、綺麗ですね、はい、お刺身が、
2: はい、これがお刺身と、これからサメの皮が入ってますんで。
0: ナマス的な。
2: あ、そうですね。
0: お、三好って山じゃないですか。
2: そうですね。
0: やっぱこれはあれですか、島根県の方からその石見銀山街道があったから。
2: そうですね。
1: 石見銀山街道といえば、前回金子さんも歩いた島根県から銀を運ぶために使われた街道ですね。島根県で採れたワニは石見銀山街道を経由して三好を含む広島の山間部へと運ばれたことで、ワニ食文化が根付いたと言われています。
2: 東海道かかってこう荷車でワニの刺身を持ち込まれたという話は聞いてますけど。

0: ちょっといただきます、はい、めっちゃうまいとろけますね、はい、あ、全然生臭くない、
1: はい、
0: うん、え、大トロみたい
1: でこちら部位が2つ違うんですよ、
0: はい、
1: こちらもと食べてみてください。溶けるでしょ、
0: うん、めっちゃ柔らかい。熟成させてるわけじゃない
1: ですね。ないんですよね。部位によってと食感が違うんですけどね。
0: サメの見る目が変わった。
1: それからこれ先ほどのワニバーガー、は
0: い、ワニバーガー
1: ですね。
0: うわー、大きい立派ですね、うん、ちょっと照り焼き風の味にし
1: てるんですかね。そうです。
0: いただきます。うん、うん、あ、うまい。また火が通ってると食感違いますね、
1: はい、全然違いますよね。
0: でもふわふわですよ。照り焼きのこの甘じょっぱさもちょうどいいですね。うんうんうん、
1: あの以前ワニバーガーを365日食べた子がいますよ。
0: え、
1: これ飽きずに。
0: いやでも、でも美味しいから、ね、うん、毎日食べれると思いますけど。
1: もうびっくりしましたね。
0: 本当にやったっていうのがすごいですよね。よくやったな365日って。
2: 食べた人を虜にするワニバーガー、こちらもおすすめの一品です。そしてコラーゲンがたっぷり入ったワニプリン、
0: ごっそりいった方がいいですね。下まで、
1: なかなか取りにくいかもからですけどね。
0: ここが、
1: あ、上手ですね。なかなかこんななんですね。
0: あ、これ、あ、これもうサメのコラーゲン。
1: そうです。
0: わあ。じゃあいただきます、ね。
1: いかがですか。
0: うまい。クリーミーなプリンの部分とプルプルしたゼリーの部分、2つの食感がこう口の中でどんどんほどけ合って、うまい。
1: さすがに上手ですね。
0: いやいやいや、これしっかりとこのサメの、なんだろう、そのコラーゲンの部分にそのカラメルのね、味っていうのが染み込んでるんですよね。
1: そうです。
0: どうしてそこまでワニにこだわろうと思ったんですか。
1: これはですね、あの、よく言われるそのふるさとの食っていうのはこの辺ではワニしかないんですよ。
0: ああ、
1: でワニがだんだん廃れてきたということを体験したことがありまして、で、まあ、小さい子供さんからまた若いお父さん方にもワニにもっとこう近くなっていただきたいということから、ワニバーガーとかいろんな商品を作っていったという、そういう経緯があるんです。
0: ワニを通してみんなでワニになろうみたいな。
1: そうです、そうです。
0: 嬉しい。温かくね、受け取ってくださってありがとうございます。じゃあちょっと尾道に向けて行く途中でね、なんかいいところはない？こう尾道が、あ、ここでしょ？あ、なんだこれ？ラベンダーの丘。ここいいじゃん、散歩するのに。あ、じゃあここ行こう、豆ちゃん。
2: 三好市でワニ料理を堪能した金子さん、豆ちゃんのためにフラワーガーデンを目指します。
0: セラチョ、

0: あれ世良政則さんってツイストでしたっけ？あれ違った？ね、羅生門の羅で世良。ああ着いた着いた。
1: やってきたのは広島県のほぼ中央に位置する世羅町。黒瀬農園高山ラベンダーの丘。季節ごとに異なる景色が楽しめ、お花の摘み取り体験などもできる観光農園です。
0: お、ここからか。あれ？テーマソング？いいね。ちょっと、おお、サビ来るよ、サビ来るよ。すごい世羅の歌なんだ。ああ、でもすごいね、素敵な歌声でいいじゃないですか。ちょっと松山千春さんをね、彷彿させる。
1: この日はラベンダーの摘み取りができるとのことで、早速ショップへ向かいます。
0: お邪魔します。あ、これですね、グロッソラベンダー15本を摘み取れる。16本目からは1本10円、安いね。
1: 摘み取り方法も確認して、いざ花畑へ。
0: よし、まみちゃん、摘み取りに行こう。よし、よし、よし、よし。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どうした？どうして急に、どうして急にスイッチが入った？まみちゃん。急に急にスイッチ入ったね。で、あのこちらの従業員の方、すいません、お世話になります。はいはいはい、あそこが摘み取れる場所。あーすごいすごい、あー綺麗だね。すごい色鮮やか。いやー、わーかわいい。なんか何あれ、ロマンチックじゃない？なんかろうそくがぶら下がってるよ、マメちゃん。もうマメちゃん草食べてね。どうですか広島の葉っぱは、マメさん。
2: パリパリしてて美味しいよ。うん。えぐみがなくて美味しいです。止まらないです。広島の葉っぱはやみつきになるな。
0: めっちゃ食べてる。あ、こんにちは。あ、教えてくださるんですか？
3: はい。
0: あ、どうも金子貴俊と申します。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、そろそろ摘み取り開始したいところなのですが。
0: あれ、まめちゃんもう決まったね、ポジション。
1: やっぱりマメちゃん草に夢中ですね。一時離脱です。
0: じゃあよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。と15本今取ってもらいおるんですよ。
0: はい。
3: で、今日取ってもらうのがグロッソラベンダーって言って、お花が咲いた後に刈り取って精油を取ったりするようなラベンダーになります。
1: ラベンダーの摘み取りは初めての金子さん。お手本を見せてもらいながら丁寧に摘み取ります。
0: で、これで1個目の葉っぱで2個目の葉っぱで、ここを上のところをチョキンと。
3: はい。
0: わあ、
3: バッチリです。
0: ああ、いいじゃない、いいじゃない、かわいいかわいい。これはいいんじゃない。これなんかおまけついてるもん、いっぱい得した気分。ほら、 ほら大きいラベンダーにほらちっちゃいラベンダーも2つついてきてる、
3: はい、
0: これ得したでしょ。
3: 得です。
0: やっぱ癒されるな、お花を摘むとかね。いやこれちょっとね、うん、次乗るチルリ旅メンバーもね、車がいい香りだったらいいし、うん、これ束ねて持って帰りましょう。
3: はい、
0: はい、すいません、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 助かりました。あー、やっぱいい香りするね、豆ちゃんね。あー

0: いいね、まめちゃん。あー、気持ちいい。
1: さて、金子さん、次の行き先は？
0: やっぱり広島といったら尾道だから、ちょっと尾道の方をね、目指して車走らせようかね、まめちゃん。
1: ラベンダー畑でたっぷり癒された金子さんとまめちゃん。尾道ではどんな出会いが待っているのでしょう。
0: いやー、土砂降りだこりゃ。参ったな。参りましたね。
2: もうここおしゃれなお店だね。尾道もね、どんどん変わって新しいお店とか増えてるもんね。これもなんか、ほら自転車のさ、お店。やっぱしまなみ海道をね、サイクリングするのがやっぱ人気だもんね。でもこんだけ雨降ったらね、サイクリングじゃないもんね。困ったな。する、豆ちゃん。もう豆ちゃんも寝るしかないよね、これはね。グルメに走る尾道といえば尾道ラーメンね、美味しいんだよね。ほら、ここの尾道本通りはほらアーケードだから雨関係なくていいよ。じゃあちょっと雨が止むこと信じて、やっぱ景色を求めてロープウェイでも行こうか、まめちゃんね。お、ロープウェイ乗り場見えた。これは曲がれるのか、この高さ 3.6 いける。
1: 世羅町から尾道市にやってきた金子さん、まずはロープウェイで景色を見に行きます。
0: ほら、あったよ。でロープウェイワンちゃん行けるのかな。
1: 麓から山頂までをおよそ3分で結ぶ千光寺山ロープウェイ。こちらではペット専用のケージを無料で借りることができ、山頂での景色をペットと一緒に楽しむことができます。
0: こっちがいいか。よいしょよいしょ。まめちゃんに大丈夫よ。大丈夫、まめちゃん。まめちゃん、これから空の旅に参りますよ。よしよし。おー、上がってる。お、早い早い。いいね、空中散歩。まめちゃん、空中散歩だよ。初めてかな、ロープウェイ。
1: まめちゃん、ちょっぴり不安そうかな。
0: 景色見せてあげたいけどね。あ、いや、いいじゃないですか、瀬戸内海。あれ、しまなみ海道ね。
1: 古くから観光地として親しまれてきた尾道。中腹には多くの仏閣が軒を連ね、自然と文化が調和した風光明媚な街並みと海上交通の要である港によって、今でもたくさんの人々に愛され続けています。
0: 着いた。よし、まめちゃん、着いた着いた。もう大丈夫だ。よし、まめちゃん、着いたよ。はい、どうもありがとうございました。よいしょ。よし、まめちゃん、お待たせ。よし、はい、よかった。はい、出た出た出た。よいしょ。
1: まめちゃん、お疲れ様でした。
0: これは、これここ置いといて大丈夫ですか。あ、わかりました。よし。あ、頑張ってね、まめちゃん。よしよしよしよしよし。もう逃げ、ロープウェイから逃げ去るように。

0: 그죠 그죠 그죠 え? え、何今こんな風になってんの？うわ、これは初めてだ。前来た時はなかったもん、これ。
1: 2022年にリニューアルされた頂上展望台。天気が良ければ尾道の島々まで見渡すことができます。

0: わあ、ほら、マミちゃん素敵だよ。わあ、もう目の前は四国。あっちは。もっと奥。ああ、うわあ。いや、最高の眺めだね、マミちゃん。いやでもこのやっぱ瀬戸内海のこの島々のね景色っていうのはやっぱ独特で面白いですよね。なんでこんな風にねポコポコ島ができたのか。ああ
1: いにくの天気ながら雨ならではのしっとりとした景色を楽しんだ金子さんと豆ちゃんでした。
0: すみません、こんにちは。どうも、はじめまして、金子貴俊と申しますが。ああ、ちょっとこの後、雨降ってても、なんか尾道でなんか楽しめる場所って教えていただけたらなと思いまして。
2: 尾道楽しめる場所。
0: ええ。
2: 穴子の寝床。
0: はい、ご飯屋さんですか。
3: 輸送してるみたいな。
0: ゲストホステルみたいな
3: ホテルっ
2: ていうか、どんな感じのとこですか。寝床、
0: アナゴの寝床。
4: ちょっと商店街から海岸通りまでずっと長い、なんだろう、ホテルもあり、
0: はい、
4: いろいろお店があった
0: りして、尾道本通りの商店街。まあ、あそこだったら雨大丈夫ですもんね。
4: 大丈夫。
0: あ、じゃあちょっとそこ行ってみます。
2: 行ってみてください。
0: すいませんね。
1: ちょうど小腹も空いてきたので、こちらでおすすめのソフトクリームを注文。
0: 発作のソフトクリームをホワイトな感じで、
2: そうなんですよ。
0: あ、おいしい。さっぱり発作。うわー、あ、このなんかこのジメッとしたのを吹き飛ばしてくれますね、うん、あ、すっごい香りがいい。やっぱフレッシュな発作使っているから、
2: うん、ですね、うん、
0: じゃあちょっといろいろ回ってみます。すいません、ありがとうございました。
2: はい。
1: 尾道商店街へ向かった金子さんですが、何やら美味しそうな匂いにつられてどこかへ向かっているようです。
0: 道がもう美味しい、道が美味しい香りしてる。うわうわうわうわ、あ、これ絶対うまいでしょ。うわ、これ間違いないんじゃない。これは美味しそうだ。
1: やってきたのは商店街のすぐそばにある尾道ラーメン庄屋。
0: こんにちは。あ、すいません、どうも。
5: どうぞ。
0: もう道の前が美味しい香りで、もう引き止められちゃいましたね。
5: ありがとうございます。
0: こちら、歴史はまだ新しいんですか。
5: まだ8ヶ月ぐらいかな。
6: そうですね。
0: わあ。
6: です。
0: 大将。どういうことですか。2人で大将。
6: いやいや、そうです、大将です
0: 。おすすめを一ついただいてもいいですか。
6: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: おすすめの特製セットを注文。この香ばしい音を聞くだけですでに美味しそうです。
6: 特製尾道ラーメンでございます。
0: うわ、すごい、あ、美味しそう、
6: はい、で、チャーハン付きでございます。どうぞ。
0: いや、まだチャーハンも香ばしそうですよ。まだこのチャーシューの量ですよ、もうはみ出ちゃってる。じゃあ、温かいうちにいただきます。
6: はい、はい、お召し上がりください。
0: まい。あ、醤油の香ばしさいいですね。いやうまい。しっかりと旨味も出てる。これは芳醇ってやつですね。うん、いただきます。茹で加減も抜群。麺のコシしっかり感じる。でもね、しっかりとスープがね、またね、コーティングされて、うわ
1: ー。そしてしっかりと漬け込まれたチャーシュー
0: 一枚がでっかいでっかい。これ低温ですか？低温でってんですか？
7: いや、もうしっかり火は入れてます、はい、
0: なのでこんなしっとり。
7: はい、まあ、漬け込みの時間とかそういうのかけて半日ぐらい漬け込んでやってますね、はい。
1: 名物のチャーハンもおすすめです。
0: ベリーグッド。うわ、香ばしい。
7: ぜひぜひまた、帰ってきてください。
0: 嬉しいな。またもうじゃあキャンピングカーで日本一周したら帰ってきますね。
7: そうですね。そうですね。
0: どうもありがとうございます。
1: 尾道ラーメンを堪能した金子さん、尾道本通り商店街を散策です。
0: 豆ちゃん、お待たせしたね。ラーメン美味しかったよ。ごめんよ。行こっか。なんか豆ちゃんが楽しめるものないかね、探そう。豆ちゃん楽しそうなの見つけよう。なんか、いやでもさ、この地方の商店街で尾道の商店街は元気だよね。ここも、あれ、ここは何、和菓子屋さん。ワンちゃんが餅つきしてんのかな。笑福亭さん、なんかやってんのかな。こんにちは、 お話伺ってもよろしいですか。え、これさすがお店の中ワンちゃんではダメですけどね。
8: あ、いいです
0: か。え、いいんですか。今日だけ。あら、すいません。じゃあまめちゃんお邪魔しようね。こんにちは。すいません、今看板に、はい、ワンちゃんの絵が描いてあったんでちょっと気になっちゃったんですけど、はい、またなぜ看板にワンちゃんの絵をお描きになったんですか。
8: 昔、あ、もう今ちょっと死んじゃったんです
0: けど、あららららら
8: この道の観光ガイド犬っていうのがいまして、そのワンちゃんがよく遊びに来てて、ドビンちゃんっていうんですけど、父もちょっと苦労してた時にこのドビンちゃんがうちの前で休んでたこともあって、うん、まあお客さんがちょっとお店の前で立ち止まってくれて。
0: うーん、そっか、その思いもあって、ね、今のれんに、はい、ドビンちゃんのよう、
8: はい、犬好きだったんで、うん、可愛がってて。
0: いや、今も間違いなくドビンちゃんはお客様を呼んでくれてますね。
8: そうです。
0: なぜなら僕止まっちゃいましたもん。ドビンちゃんの絵見て。で、基本的には和菓子屋さんってことですか。
8: お餅屋さん。
0: お餅屋さん、はい、
1: 笑福亭さんは尾道名物八朔大福の発祥のお店として知られ、多い時では1日1000個もの八朔大福を売り上げる人気店。八朔の取れない夏場は販売していないため、今回は別の商品をおすすめしてもらいました。
0: あ、いろいろわらび餅とか、
8: はい、
0: あ、これもめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。あんバターパン、
8: おー、今年の新商品。
0: あ、新商品、
8: はい、
0: え、今おすすめっていうと、
8: おすすめは今の時期でしたらわらび餅。
0: わらび餅か、ちょうどいいラインだね。ラーメン食べて満たされて、デザートにね、ほら3時の

0: おやつの時間。
1: 地元の方からも根強い人気があるというわらび餅、食後のデザートにぴったりですね。
2: お待たせいたしました。
0: ありがとうございます。うわちょっとプルプルプルプル、あ、きのこの香りもいいですね。
2: うん、
0: プルプル天国。
2: うんうん、
0: うわまたこのきのこの香りと、はい、その甘み、
2: はい、
0: 程よいですね。
2: ちょっと変わったきな粉を使ってまして。
0: あ、違うんですか。
2: 焦がしきな粉っていうちょっとあの風味が強い。
0: だから香りがしっかりして、
2: はい、
0: でこれはやっぱあれですか、一代目のお父様が、
2: はい、
0: もともと継ごうと思ってたんですか。
2: あんまりそんな気はなかったんですけど、
0: なんか僕の予想ですよ、
2: はい、
0: 多分ミュージシャンを志してたんじゃないかっていう。
2: いやそれも
0: 違うんですか。え、
1: 店内には謎のキーボードが。
0: え、歌歌われるんですか。
2: はい。
0: 一曲聴かせていただくこと可能ですか。
2: 今ですか。
0: はい。
2: でもそんな上手じゃないですよ。
1: お客さんがいないときはこうしてたまに歌うという片山さん、ライブも行ったりするそうです。Do it.

0: 今は前へ進め。
1: すいません、めっちゃ
2: 聞いてました。うまいじゃないですか、素敵すぎるじゃないですか。もう自分の歌にしてましたね。え、今のはどなたの歌なんですか。
0: あの、K の、
2: ああ、関根麻里ちゃんのご主人のね。あ、
0: はい、そうです。
2: あ、いい歌ですね。え、どんな思いでこの曲を弾き始めて歌い始めたんですか。
0: あ、これは、あの、まあ、この歌が、あの、1リットルの涙っていうドラマの曲で、
2: はいはいはい、
0: もうその時に沢尻エリカが可愛すぎて、
2: はい、
0: ですごい好きだったんですけど。
2: あ、そうなんです
0: ね。それで弾いてみよう。
2: はあ。でもなんかコロナの時にね、
0: はい、
2: お客さんもね、
0: はい、
2: やっぱ来なかったわけじゃないですか、はい、そのなんか辛い日々をなんか乗り越えていく気持ちみたいなのねなんか伝わってきましたよ。
0: ありがとうございます。
2: じゃあここで普段ライブとかもするんです。
0: まだ1回しかやったことないんですけど、
2: 目指すわ。
0: まあ尾道のイベントとかで。
2: ああ、いいかも。もう本当応援してますんで、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。いやー、まめちゃん本当ごめん、また僕が楽しんでしまった。わらび餅食べて、今度こそまめちゃんの気に入るものなんか見つけよう。いや、いっぱいいろんなお店あるね。あ、さっきあのーロープウェイのところの茶屋の人が言ってた穴子の寝床ってこれだ、これだ言ってたの。あ、すっごい奥まで、これが穴子の寝床みたいなこと。はあ、ゲストハウス、ゲストハウスって書いてある。あ、じゃあ海外の人とか、まあ観光客の人がここ泊まれんだ。うわ、かわいい。あ、確か穴子がいるじゃん、あそこ穴子が面白いね。あ、こんにちは、まみちゃんご挨拶する。ほら、まみちゃん地元の方、こんにちは。あ、大丈夫ですよ、はい。あら、よかったね、まみちゃん。この間なんかワンちゃんが楽しめそうなとこってありますかね。なんかワンちゃんグッズが売ってるとか。
3: ここの好きあたりの郵便局の手前がハンプさんです。
2: ハンプさん、は、あ、ハンプ屋さん。
3: はい、ハンプ、あの袋なんかね。
2: あ、じゃあ結構お土産とかにも

いいかもしれないですね。じゃあちょっと行ってみよう、まめちゃん。どうもー。これもうちょっとまっすぐ行くとね、ハンペ屋さんがあるって言ってたね。あれ

0: 工房尾道ハンプ。耐久性に優れたハンプを使ったカバンなどを製造販売しています。
1: すみません、今旅をしている金子隆俊と申しますけれども、以前こちらにもお邪魔してますよね。あ、すみません、その説ありがとうございました。お店内はワンちゃんはダメですよね。あ、抱っこのみ OK。
0: 抱っこならペット OK。 嬉しいですね。
1: 皆さんワンちゃん大好きで、
2: スタッフ全員ワンちゃん、猫ちゃん、ウサギちゃん大好きなので。
1: あ、だってあそこに絵がありますもんね。
2: はい、あ、そうです。あれは尾道でもうちょっとなくなったんですけど、はい、有名なドビンちゃんっていうのがいたんですよ。
0: はい、尾道の観光犬だったドビンちゃんはみんなから本当に愛された存在だったんですね。
2: マメちゃんのちょっと大きい感じ、よく似てる。
0: さて、早速マメちゃん用のおすすめの商品を教えてもらいました。
1: リードですか、あれは。
2: はい、リードと首輪なんですけど、大阪のフライズっていう会社の人が、はい、ぜひ一緒に作らせてくださいっていうことで作っていただきました。
1: これマメちゃんは何色がいいかな。
2: マメちゃんは女子。
1: 女子です。
2: 女子
1: ピンク。ピンク
0: ここはマメちゃんに決めてもらいましょう。
1: どうです、マメちゃん、これがいい、どっちがいいですか。ブルーにする。今僕がうなずかれてブルーにする。黄色。黄色じゃない、ブルー。もうブルーにしようか。ブルーにしよう。
0: マメちゃんの希望通りかは分かりませんが、ブルーのリードに決定です。
1: いいんですか、見学させていただいて。
2: ちょっと縫うところとか。
1: あ、すいません、はい、お邪魔します。
2: ちょっと入ります。
0: 特別に工房の中を見せてもらいました。
1: あ、今それは何を作ってるんですか。
2: これはポーチです。
1: ポーチ。ああ、これやっぱ糸もやっぱしっかりしてないとあれなんでしょうね。
2: そうですね、ハンプに合わせてちょっと糸も普通のミシンというよりは太いです。あー、ポーチのマチを。
1: できました。あらー、っていう間だ。
2: はい、は
1: あ、それもひっくり返すとポーチ
2: ね。ひっくり返すとポーチになります。
1: こちら何をされてるんですか。坂道バッグ。
2: 坂道バッグっていうカバンを今途中で、
1: あ、これが坂道バッグですか。
2: これが坂道バッグです。
1: なんだろう、これちょっと坂降りて下ってまた帰ってくるときにちょっとした荷物を持つ用の、
2: 持てる用の、しかも A4 サイズの紙も入るので、とても便利なカバンになってます。
1: なんかちょっとしたタブレットとか ね、勉強道具とか、塾とか行くのにも良さそうですしね。
2: お子さんにも
1: ね。あ、かわいいですね。これいろんなカラーがあるんですもんね。
2: そうですね、一応21色の中でお作りはできるんですけど。
1: ちょっと買い物してね。あ、いいじゃないですかね。じゃあちょっとね、これいただいてきましょう。
2: ありがとうござい
0: ます。坂道バッグも購入して充実したお買い物ができました。商店街を後にした金子さん、次に向かったのは、
1: こんなところがあるのは知らなかったね。さっき尾道来るとここ通ったね、目の前。
0: やってきたのは尾道 U2。 海沿いの倉庫を改築したサイクリスト向けのホテルやカフェなどが集まる複合施設です。
1: あ、おしゃれー。うわー、自転車屋さん。うわー、ジャイアントね。あ、これでしまなみ海道行くわけだ。うわー、どんな自転車が、なんか素人にはいいとか

0: まあ、クロスバイクですね、街乗り。
1: あ、
0: はい、クロスバイク一番人気ですね。
2: はい、まあ、割とあのクロスバイクって日本は結構よく見るジャイアントのタイプの SK なんですけど、
1: はい、これね、海沿いとか走ったら気持ちいいんでしょうね。
2: そうですね、
1: 欲しいな。じゃあちょっと他も回ってみますね。
2: はい、
1: あ、レンタルして、はい、あ、こんにちは。え、お話伺ってもいいですか？いいんですか？どちらからいらっしゃったんですか？
3: 長崎。
1: え、長崎？もちろんここで借りたんですか？あ、やっぱり。どうでした？
3: 最高でした。
1: 最高。え、雨全然気にならない。
4: 全然気にならない。
1: やっぱジャイアンツさん自転車いいですか？
3: はい、めちゃくちゃ良かったです。
1: うわー、だってもうこの天気の中雨で帰ってきてこの笑顔もう、ね、楽しかったことは間違いないですね。あの、風邪ひかないように。すいません、ありがとうございます。
5: レンタサイクルで巡る旅も気持ちよさそうですね。他にもレストランやセレクトショップなど充実しています。
1: 今ね、クラフトコーラが目について。
6: こちらも美味しいですよ。
1: こちらも美味しい、
6: はい、
1: じゃあクラフトコーラで
6: お願いします。かしこまりました。少々お待ちください。
1: で、夏はね、やっぱいいっすよね、クラフトコーラ。
6: お待たせいたしました。混ぜてからお召し上がりください。
1: ありがとうございます。いやー、まめちゃんいいとこだね。ちょっとリゾート気分だね、これは。いやー、まめちゃんね、なんか前回古賀さんとさ旅してて、古賀さんがさ作ったお皿できたんだってさ。ほら、こちら。あー、食いついてる。あ、気に入ってる。ほら、お皿。
5: こちらは以前のチルリ旅で古賀美穂さんが絵付けした萩焼き。完成品が届いたんですね。
1: ねえ、かわいい豆って書いてあるよ。で、こちらにはクイーン美穂。いいっすね。じゃあ今度キング金子って書こうかな。何のキングなんだって話ですね。ほら、じゃあ豆ちゃん、これでおやつなんか食べよっか。おやつね、いつも僕ばっかりさ、いろいろ食べてるから豆ちゃんごめんよ。これにちょっと2個ぐらい、3個ぐらい、このぐらいでいい？はい、どうぞ。あー、食べた食べた。美味しいですか？よかったね。ちょっと小腹空いたよね。あら、綺麗に食べた。あら、お皿が使ってないみたい。綺麗だね。あー、伸びした。ちょっとマメちゃんさ、そしたらさ、今日さっき買ったさ、ちょっとリードつけてみよっかね。よいしょ。ほら、できたよ。あ、かわいいじゃん。かわいい、似合ってる。お気に召しました？どうでしょうか？気に入っていただけましたでしょうか？うん、よかったよかった。じゃあちょっと僕もこれいただこうかな。よく混ぜてって。ちょ、音出ちゃうな、混ぜるの。あ、マミちゃんが食いついてる。なんでマミちゃんこれ飲みたいの？ちょっといただきますよ、マメさん。うん、うまい。あ、すごいスパイスの香り。あ、マメちゃんも気に入ってるね。でもダメよ、これは。これは、これはあげれない。マメちゃん、じゃあお肉お肉お肉お肉。ワンちゃんも喜ぶクラフトコーラ。あー、すっきり。いや、甘すぎなくていいね。うんうん。あー、よかった。いやー、今日はマメちゃん雨の中ね、大変だったけど、いや、結構なんだかんだで楽しめたね。まあ、でも雨降ってたけど、 ロープウェイ登ってもね、このなんだろう、島並海道のこの景色はさ、ね、見ることできたから良かったよね。もう商店街行っちゃったら雨関係なかったね。もうずっとアーケードでね守られてたから、いや本当一日中ね楽しめる街だね尾道はね。まあ明日からいよいよね広島の旅はラストということで最終日ですけど、まあ、最後はこのね島並瀬戸内のね、まあ、島の感じをね楽しめたらなと思うので、今日もまめちゃん一日お疲れ様でした。
5: 次回のキャンピングカーでチルリ旅は尾道市の向島、そして生口島へ。
1: 向島来たらここ行かないとだね。
5: まめちゃんと一緒に昭和レトロな雰囲気が残る金吉地区を散策。
1: これ見つけたでしょ。
5: 島の名物や文化にもたっぷり触れます。
1: なんだあれは。